0: אנחנו כיהלי עמך שוש כיהלי נלסרים לינקה שטאו ליקווינג עוד מלאכה בלי איש נקקה קוונצ'יש קביצ'לם חוק אנחנו הספיטר רלינבא נאושמן רלבל לחלן חלן שתיהל סליקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתיהל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיהל העקוים חוק אנחנו נאושמן לצעוק שובלב לינינג עוד בלי קוקל עוד חוק אנחנו שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתיהל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יקש קומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינאחך עוד חוק אנחנו צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאי שקקלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סעקצ'י
1: Derriengue es Bioso. Bioso es Derriengue. Sí, esta es la relación confiable que usted debe de adquirir en agroservicios y distribuidores autorizados. En Bioso Guatemala somos muy estrictos en resguardar la cadena fría de nuestras vacunas. Biovac 11 vías con Histophilus somni. Escuche bien, Biovac 11 vías con Histophilus somni. Biovac 7 vías, Antrax triple bovina y para sus aves Newcastle triple aviar y viruela. No compre productos de dudosa procedencia y sin respaldo de integridad. Ganaso, Génesis LA, Levax ADE, Ivermectina con Faciolicida, Propeiso Plus, Aminotonic, Caltonic, Extracto de Hígado, son productos Bioso. Bioso es confianza.
2: Desde México, para San Cristóbal Verapaz, llega Alacranes Musical.